aku ni lok sama jugut. Amisu kalau kalau tu ni lok sama di bogut. Aban ni bapa ni tu nun cemiun ni perlu ni. Tapi ni, tak ni kata kalau lok sama juga. Kagulima natu. Tak ni lok sama juga. Jugut, tak malik ilakka. Tak ni hatikka. Tak ni tak waktu punya orang metil jugut. Tak kuat ni mo. Utak kebi mugo sunoppa ila alle aanniya vingannut utak kebi tunnurtunna jangittuula alle aanniya vingan utak kebi la jo bolaqtu amma sainna taikani aanne mi garoqsuma aanne si tsunung mangarmalunni aule itsangammi jo tikkwa nun chemi taikani atigi bolaqtaka maha inuloq kallaanginnasarpata atingi atailangalakka ilangit awle jakka tema atagut sialu tenna ippeerimmeo taikani khatigilaqsimalaqa ammalupaangut ippeerimmiugummiluq tenali aasarmi mitsimatilimmiuloqsimaluq aasarmi kipumi ilajaulaqtu tusaavalermilaqa cpc kupivalliaulaqatillugu tusaatsaruvit aasarmi tappavuti tikunnapagit ammalu napatsi kingameo atanna takkorluloqsamugu siitiluulu ammalu papiperin teikanertigilloqsammijavut asoqusilakaani ikkunu uili aatamikkusunoppa tanul teikanilloqsammijavut soqusorulutsuni teemittu salorsumavugu aqqaagulumaami teemaqqaagulumaami teikaniigatta anu silatusa lootualuuvaluutsugunnaineqtuq imaagala ilerasuallootusaaqunnaisuni teikani kangnuaakami illoqsimanermi pinnaqanaqqaagulumaagumma allanillu pinertilakaanginni sungiulitsiasunga sungiunneritsialersugi allait pinertilukaangi teeme illoqsimalunga ilerakiutangimareleqsuta teemettu illoqsimavugut teema salooquloqsuta tikittualu illoqsimmimata inualuit sunuoppa kupeksitimi piyut anneemmi tuviniit nakituinna pisimajut nunatsiamillu tamangalu kupaigmi pisimajut tikittualuilloqsimmijut inulikallamakaluuloqtuloqsimmijut etsimani teema umiaqsuakut aullaaliqtualuusiloqsimmijulli siivunirijami aullaaliqtualuusiloqsimmimata inuiqurtualuilloqsimagivoq qatsiapiutsutakiaq pingasuinna kasautsiamaqaqquutuvinulertugut pallulu ikhalummiu nuliangalu anurnu taakkua pingasuinna amiakkutuugalaatsiilloqsimalugu taakkuusuta teema ilaliloqsimmigatta meerikulummiguuq sunoppa inneina puigurnermigakku taiviti api lajausuuvineqquutu taiviti ilisapi taiviti uattuup ataatanga anne taina kimmeormiut ilagiloqsimmijavut kunerulu taimittu saratta taima quviaspiulermat pitaqtitaulloqsimmigatta nitsiautingua taaloqsimajungali nitsiautingua mikijuapmi teema taivitiu tiusugilapaaluga hattilermau iuveerigalingitaqaluaqauna laqattasugu paniqaramiguuq panimminut minatsaseaqutipaaluga hattilermau

ullaaraagnukkut tungassuagnuluermigitti qullertu sarsaugrikkannilertillugu CBC ukiortartuup naarautingagut tamaanga iqalungni oqartiujunga tobi utak ullumi qiteqquutaulertoq augusi 27 akullero 27 2026. Takba ullaanguyoq tusarsaunaartun parnaksimatsiarpi taakkua ilinnaar riakkannernernigin uppernatsiangittoq ilinnaarnauri riilerninganno taavaninunavigmi ilinnaartulerigikkungatta angayoqqaanganni naarangnaartugu qannoq parnaksimangmangaan takiwa ataanuarpat qawisaa'aarluktoq inuktitullu qallunaatitullu pivalleyulereqattarnaarluni pivalleyutigu piyareersimalerpat taanna aurattiivu Jamie Itercheq silalerinaarilluni tungasugitti qullertusarsaulertillugu CBC ukioqtartuup naarautingagu tamaanga iqalungni